sim phrmba mgnang tan zna mgnal phosul tenga fuchen gir tipa shi kankur jonin do kub lor ta mgnang phrmba chung chung shin zla sing tema thag lag pi mg phnil thama tang ji mg mar de bi chon nang ram jin yin ni nawa me par jir on chang ti je jin kha hi nang ma ti mg mar po chpa ma sal mla nas lang wa tang mg ki ul ma chupa mg che khora las kwa gan nel ta tu no ge man khang ta song ni ta chla che di Марсын рэнжинг мэгчэ рэсэгчэ нэжэ юм ба тэнклэчэн ваадан. Мэхэл лэкурдан жэнчэн лэкур жэлэ мэбэр халам лунгаа чэгтэвши юу баарэ. Дэнда айну табгэда чэнгэн варчэл дээнэ пэрмбэ чунг-чунг шэгэ мэгэнэн дэнзэлва лэгбэ пэрпэр хэчэн дэнгвийн жэгэндэлэ шэнгвашэгэрэ. Пэрмбэ ам пэрэнжэгэ нүгэнбэ чунг-чунг шэгэ цабчэвэ мэгэнэл хэнгнүгэ жэндэ ешэбзэгэна пэрмбэ лэпу тугэн бача дэн марсын мэгбу юлэ. Мэгэнэн цэнгвийн бэ дээ лэгбэгэ пэрнил дунгэв бэ дээ лэпу нэнгэ тэкэ ам ягна ཁྱི ཕྱག ཕྱི ཁྱི ཁྱི ཁྱི ཁྱི ཁྱི ཁྱི ཁྱི ཁྱི ཁྱི ཁྱི ཁྱི ཁྱི ཁྱི ཁྱི ཁྱི ཁྱི ཁྱི ཁྱི ཁྱི ཁྱི ཁྱི ཁྱི ཁྱི ཁྱི ཁྱི ཁྱི ཁྱི ཁྱི ཁྱི ཁྱི ཁྱི ཁྱི ཁྱི ཁྱི ཁྱི ཁྱི ཁྱི ཁྱི ཁྱི ཁྱི ཁྱི ཁྱི ཁྱི ཁྱི ཁྱི ཁྱི ཁྱི ཁྱི ཁྱི ཁྱི ཁྱི ཁྱི ཁྱི ཁྱི ཁྱི ཁྱི ཁྱི ཁྱི ཁྱི ཁྱི ཁྱི ཁྱི ཁྱི ཁྱི ཁྱི ཁྱི ཁྱི ཁྱི ཁྱི ཁྱི ཁྱི ཁྱི ཁྱི ཁྱི ཁྱི ཁྱི ཁྱི ཁྱི ཁྱི ཁྱི ཁྱི ཁྱི ཁྱི ཁྱི ཁྱི ཁྱི ཁྱི ཁྱི ཁྱི ཁྱི ཁྱི ཁྱི ཁྱི ཁྱི ཁྱི ཁྱི ཁྱི ཁྱི ཁྱི ཁྱི ཁྱི ཁྱི ཁྱི ཁྱི ཁྱི ཁྱི ཁྱི ཁྱི ཁྱི